0: Ihr Nappus hat mich.
1: Serbski Rozwas. Bojestje. Bis Studio Blanka Funzela.
2: Dobranje. Serbske šulske towarstwo zladuje skeptisce na plane iniciativne skupine, kotraž chce nibelči cadrch zaožić svobodnu šulu. Předsedka serbske šulske towarstwa Katarina Jokova praj.
3: Ja necham praj, co to nejo, do přichoda ženi ničo, bo čim smeli ve Serbach rečeć. Dúčasne, ale nejo, po mojim zaznaču, jara atraktivne, tež te spichovanske financielne možnosti za svobodnu šulu ve Sakske sú so poubenčiny. A když junu jenu svobodnu serbsku šulu, potom je prajem jenu co usič, nic jenu jednotnu šulu, dokež bidžu tu za zakovanje rečnih umov, šula nich vostane po možnosti na veskach kajš su, a to z jedni šulu nerealizujemne.
2: Pošetko novožitna tovaršnoš Serbska svobodna šula bi tutuntežen vozeviva, zo je nitko do vikuanskog registra zapisana, a s tem je nošarstvo možneje svobodneje šule pravnišce zaručene, tak tovaršnost. Za kletošu prenju putnisku jezbu kšižerju do Roma moža so zajmce hač do konca augusta Pšezevič, kajž piš sa katolski posu aktualnim vodaču može so maksimalne 120 kšižerju, kot siš so hišče aktivni v občilič. Pojedu kletu spočat mjestcjomi busami. Mjestrujim chcidža v Romje a Vatikanje šelake kšešćanske mjestna a dalše pomniki v opetač a so na generalnej audience z bamšom Leom Štornatem v občilič. Braniborski su juristiske rozestajenja vo přiuzače dalších su do Serbsko-Sydlensko-Ruma daloke mire zakončene, kajž vyše zaradniske sudnistvo Berline zdžili je vone jenoj špadže s Jabvojn, Gablenc, Dovolivo, zo možete so kulturne ministerstvo a Serbska rada na vyšu instancu vobročić. Ve peč dalších padach je sudnistvo to vodpokazalo. Dohromady 6 gmienu by so přečivo tomu vobarało, zo chceše kraj dalšie se do Serbsko-Sydlenskoho Ruma přiuzać. Sudnistwo Kočebusu by 2020 argumentam komunu přiwosowało, zo nie we wiestrchsach dosć do pokazu za wobstajnu riečnu abo kulturnu serbsku tradiciju. We Wochorzanskim parku w Wudzenku maja wod tuto tydzenia tak menowane Nuznik za šich. Je to prini horni v Užice. Votovanje je z liftom za jednu osobu, a vele mjestnom zomuli ljudžo v jezdnem stole so dere pohybovač. Kajž navodnistvo parka z dželi je votovanje naročnejše, hač pri normalnem nuzniku za zbrašenih. Nove poskit kmeri so napšikvat na dječi jezdnem stole, abo dorosčenih, kotrih je Boža ručka zajava, a kot si šmaja korost če myško. Nuznik za šich je spichovanske tuarstvo parka Bodženko s pomocu PNES EU zapvačivo. Prinikoparske mustvo Sokova Ralbice Hoki, ki špije pred tyženjo maj doma Ralbicach v okresne pokal dobilo, raje v prinim vonim pokalnim kole Nui rajnije doby v Arnstorfe. Dovujnže z vulosovanja zapadovužijskog koparsko zjaska. Prinikoparske mustvo športovije jednotke Krusčice drbi do Vjazojnce, a v okresne legist športovatuarstva Marina Vjezda nastupi v Zemicach Tumicach. R su spočat septembra. To bych u naše bojšče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v naši app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Hej svončko, so na nas smije, dženca, celopodobne vedro, kajš je čara i žomijachme, a na tem so poprom tež juce nedželu převele nezmeni, dženca 25, juce potom kusk čoplišo ze 27 stopnjemi.
0: Hej, a podobne kaj ešte čera je tiež dženca ráno na púčach našej končine, šo svobodne tiež blízka, čo dotal nič nestéja. Jeli so to bývania zmini, aby niečo uľadače, prizoče so ráde polanajú, pak telefonistce, abo napísajče na môj povesť přes četú funkciu app MDR Serbia. Havak, přeje moje Blanka a ja vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: A dobrý start do konca týdženia, dženca sobotu 1. júlia. Dobrú jezbu vám a dobré ranie. Dobrú jezbu tiež Michalovi. Cože, on sa netko s motorským napúče poda 5 po na 7.

Nedam je cibilki nasedom. Kajš slubine poradame raz, što so tutun kod sedženja, dže tak vodmiva naše končinje. Hoj, najprede dodelan, koncertinja je tam v Salovie menujce kundvorjaca disco. Včera su tam hižo svečili hač Doranja a Jensa išče raz. Do Salovskeje starije celorne sče přeprošeni. Dvaj floraj suđu tam maja, potekim mače samo mały ubjak. Ubjak mače tež, štož nastupa partije z cilva, tež dovotrova možeče sebi Jensa dojeć tam maja techno beat open air. Od večera 6, vas tam již očakuje, čirjace bite, letnja nalada a kajž organizátorojo pisaja, nezapomnita noc, polna energie. Od 6 ve Votrovje na športnišču, no a pondželu potom je Radio Zatkula tam na miestne. Ve Votrovje raja Beach Volleyball, dalša stacija Beach Volleyballu je tore Radio Zatkule so tam odmiva. Jensa vstupi kulturni zarodže Srbsko ludov ansambla Budešinje skupina 5 an der Feier, kajž kujžu sobotu započe so na po 8. A Jensa večer pokaza Danko Handrik svoju pravu NDR televiziji. Tam jíče pravu mjes rodom, Karlovým mostom a staroměščanským namjestom, kajž kujže znaje, tola kak su obedlerio živi, kotre miestnosće dobiče se jednakujžde pat vobladač a što su dobre hostčence a kovejonje. Pod titulom Tajna Praha, kajž prajene Danko Handrik svoju pravu pokaza bydlk nasedom v NDR televiziji, možeče se dvito vobladač. Abo tež, hižo netko online ARD Mediatece namakače tutun epizodu v riedže Hinreisend, kajž prajene pod titulom Geheimes Prag.

0: To byś u holarski skroščic a nitko je peč menšinu do sedmich.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Veronika Bulanková z Banšic-Kukova.
2: V moje protice čítach přísvovo, kotrež mě k přemyslovanju ponuvaše. Dopomnenka je jeničky raj, z kotrehož nas nichtu vunač nemože. Kak rade, so dopominam na rjane, ale tež češki čas dječatstva. Cile hinajši čas, hač dženca, ale mirniši. Veselu so, de som nučki prašeja, mači, kak da bi to tede, de se ty dječo byva? Husto došč, nemoža rozumič, so sme tede dobili jara zlutnivje a skromnje přes džen kročič, dokež finki mačerje, kotraž bi zahe budova, nedosahachu. Dopominam pak so jara rade na tutun čas, na vjaški dječatstva, kde sme pola pšečelki suna dosena skakali, abo so tajnje s hulcami v parku zetkali a husto k večeri vusmuš jedli, so bychme derje nasečeni. Za našu mač bi to vulka spokojnošč. Ljube Božo, dajtež dženca všim, so junu na skromne dny dopomnič a z mauje horsku dovire a ljubošče s Božoni byč. V tutem smysle přeju vam žonovane konc tydzenja.
0: To praje Veronika Bulanková z Banšic-Kukova na Božnom slove na roku farskeje vikarije. Za cimenčine je sedmich.

0: Ja, večer, dođe večer.
1: Nabožne slovo.
0: Mađanca Veronika Bulankova Spančic-Kukova.
2: V moje protice čitach přísvovo, kotrež mě k přemyslovanju ponuvaše. Dopomnenka je jeničky raj, z kotrehož nas nichtu vunač nemože. Kak rade, so dopominam na rjane, ale tež češki čas dječatstva. Cele hinajši čas hač dženca, ale mirniši. Veselu so, gdje som nučki prašeja, mači, kak da bi to tede, gdje se ty dječo biva? Husto došč, ne moža rozumič, zo sme tede dobili jara zlutnivje a skromnje přez džen kročič, dokež finki mačerje, kotraž bi zahe budova, ne dosahachu. Dopominam pak so jara rade na tutun čas, na vjaški dječatstva, gdje sme pola pšečelki suna dose naskakali, abo so tajnje s hulcami v parku zetkali, a husto k večeri vus muž jedli, so bychme derje nasečeni. Za našu mač bi to vulka spokojnošć. Ljube Božo, dajtež dženca všim, so junu na skromne dny dopomnič, a z mauje horsku dovire a ljubošće s Božovni bič. V tutem smisle přeju vam žonovane konc tydzenja.
0: To praj Veronika Bulankova Spančic-Kukova na rauku farskeje vikarije.

0: Bryan Adams, da je Summer of 69. Hoja Blanka Funcena vies čimasa policija in the Summer of 26, pa da gijem lica tutih dnjah zavirač.
1: Policija z G.
2: Na odpočnišču při A4-pola budešina je muž tvortk. Za 70 euro tankval, ale potom bez zapvačenja prostče čeknu. Policija je za autom s pulskim čísvom pytala, a možeš je boze tež na autodroze zađažeć a kontrolovač. Georgiča nemiješe svoj macta poradne zavješčene, nimo to su auče šelaki grad. Zanimale 10-40 euro namakali, kiš bieše hišče originalne zapakvane. Muž ne mu dopokazać, co jemu tute wiece słyszyja, tuż nitko dla wopszudzienia a potajerstwa przepytuja potajkim dla wikuania z kranenymi tworami. Kamencu supaduši spince viace svojbno domu v ubeđovanske koleso pokradnili, kiž bi je 3800 euro hudne. A nedom viacere strašne manevre je se štvort dopodnja 46-letne šofer Mercedesa na B6 blisko Zorelca dolju. Pred njim stejoj korobne auto a nuzu lekar z motri svicu, muž pak je přesčanu, a so najprve mieskorobne auto a lekar je tvočil potom dale přesčanu a před auto majú v Markosdorfe on potom veľce viacera auta přesčanu, kotrež bychu dla korobno transporta zastali. Viacori ľudžo su policiu zazvonili a tuta je muža potom v Rýchbachu lepiva. On zmeje netko haru dla voroženia vopkada.
3: Sit your butcher, sit your butcher.

Ah, ja, so, na, die haben so tut und konzidien, ja, die Spalawas schon ein paar Bänge. Die ist so ein Abschick, was wir sagen, wir aber, wo wir Jensa schon ein paar Bänge, dann wird ja mehr nur zu Party, Juno, Kundvorjahr zu Disco, sagen wir, Cheras, wird dann hier schon Svejcili, hat sie Dorana, a Jensa, hier ist Cheras, dann ist sie Stari, Zellerni, Zellerni, Vitani, zwei Flora, wo nicht, dann Meier. Alle Tisch, gleich bei einer Wortruhe, so Svechi, Dam, Smeja, Jensa, Techno Beat, Open Air. Wort Twitch, Haschestich, was dann, potom Mochakuja, Chiriatze, Biete, Litna, Nalada, a, Njasa, Pomnita, Nutz, Bona, Energie, Organisator, euer Pisaja. Gleich bei einer Wortchestich, Ijo, mit Wortruhe, nach Sportnischchu, a, oi, Punjulu, potom, Beach, Volleyvulovatura, Satkule, je nam ist ne, mit Wortruhe. V Budečinje vstupi Jensa tu kulturni zarodže srbsko ludo ansambla skupina 5 an der Feier. Na po 8 je tu start. A Jensa večer pokaza Danko Handrik svoju brahu MDR televiziji. Kak su vobedlario živi, kotre miestnost če dobi če se nakvižde pat vobladač, što su dobre osčence a kovijunje? Kajke je miesto, dež turistiske štešky vopuščiš? A kotre učne kuchja, džo Jensišo soundtrack tuto miesta? Votmove na tute prašenja vam da Danko Andrik reportaži Jensa večer vidlk nasedom MDR televiziji, abo vobladače se ju ARD medijatece, tam namakače ju rjeđe hinreizend pod titulom Geheimes Prag. Kotki polačče do jucišje nežle, to so bačonju mištostva Dumparu votmeja, vod rana Jessačih, a drugi rodovi koncert Njesvačidle zaklinči Juce Popolnju Cioch. Tovorstvo Pšečelu domizne a kulture přeprošuje vutrobnje na učne ukođovanje mjes barokom a džencnišim časom mjezurim slušiče kompozicije Jana Cöža. Njetko pak slušiče kompoziciju Štefan Gerz bila pod Višninu, krotko pod Sibilku na Džesač.